0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena u 9 sati u Banja Luci 9 stepeni, Bjeljina 7, Vileća 10, Bjelašnica 7, Čemerno 5, u Doboju 8 stepeni, Han Pjesak 7, Ivan Sedlo 8 stepeni, Jajce 5 stepeni ovog jutra u 9, Livno 8 stepeni, u Mostaru 16 stepeni Celzisa, u našem divnom gradu Gradačcu 12 stepeni Celzisa, Sanski most 5 stepeni, u Srebrenici 6, u Trebinju 15, Tuzli 8 stepeni, ovog jutra u 9. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne iz riječnih tokova može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Spustili se sokolije.
2: Idemo dalje po vašem izboru. Hadži Ahmo pozdravlja udovice žene širom Bosne i Hercegovine. Pozdrav idu za brata Avdu u Tuzli, za studio i režiju.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdrav idu ponovo od Mirce Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i društvo iz Malešića.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav idu od Mirse Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i društvo iz Malešića.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Budim se često.
3: Dalje nastavljamo uz Džeja. Nijedne usne se ne

0: uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem namaz Duo volim, 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
3: Slušamo dalje Halida i Ljiljane. Sretno pokrivanje kuće El Medinu i El Miri od Ziketa. Veliki pozdrav idu i čestitke od Bet Radija.

0: Crvena pauka.
1: Za Izu specijalno Fadila i Tiđu u Malinskoj od društva u

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji Emira i njegovog društva na Ljiljanu, lepa vrena u nastavku. Mile vole disco.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Kolo od stakla, od Edi i Fahira, samo za društvo pod takišom.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo dalje Nadu. Požuri ljubavi. Po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Betfratello Radija 091 710 104.
1: Šemsa u nastavku po želji društvo sa vikendice, uzmi me majko u krilo svoje.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušamo dalje Indiru Radić, još samo nekoliko minuta nas dijeli do kraja našeg večerašnjeg druženja. A mi nastavljamo dalje po želji društva sa vikendice.

Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.